0: fede we nyaba mbofu
1: okura bansiri okura boduya okura motokumebi ya wanyani daso se

ya otini for be free sra so de ni ba fie owo to mi ya o to mi ya ana ya na mi to mi ya obi se so fo ya yi mi follow pian tu ba ko sra owo to mi ya

Ekradesu ayeyejum ayeyejum ayeyejum tiebi na ma ahudi anopaye re mausaso peja onai wonai na wosana wojana ayeye na ebeyiwaye ebe ebeyiwaye